0: Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

Veronika. Veronika. Ritamat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.